0: Bebieron el cáliz del Señor y llegaron a ser amigos de Dios. Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Oremos. Por intercesión del apóstol Santiago, en cuya festividad hemos recibido con alegría tus santos sacramentos, concédenos, Señor, tu protección y tu ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Item misa es.
1: De oraste.
0: Gracias tibes santa trinus obsequium servitut me presus sacrificium quod oculis tuae maestate indignus obtulitivis sit acceptar mihi quae dom. Procuro dignus optimi. Sit miserante propiciare per Christum Dominum nostrum. Amén. Benedicat vos, omnipotentes Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Inicium un Sancti Evangelii secundum Ioannem.
1: Gloria tibi, Domini.
0: In principio erat verbum, et verbum erat apudem. Et Deus erat verbum, hoc era, in principio apudem. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipsum factum est nihil. Quod factum est, in ipso vita era, et vita era lux omnium, et lux in tenebris lucet. Et tenebria non comprenderum, fuit homo missus a Deo, qui nomen eran Ioannis, ic venit in testimonium, un testimonium per ibere de lumine. Ut homens credem per inum, non era ille lux, seu testimonium per ibere de lumine. Era luz vera que illuminat omnes omni venienti in un mundum, mundu erat, et mundus per isum factum est, et un seu non cognavit in propria venti, et sui et non receperum, quod quod altem receperum, eum dedit, eis potestatem, filius dei fieri, is qui credum in nomine eius, qui non est sanguinibus, neque voluntate carnis, neque voluntate viri, sed est Deo nati sum, et verbum carum factum est, et habitavit in nobis. Et vidimus gloria in eius, gloria in quasi unigentia, Patre plenum gratiae, et veritatis. Y el exorcismo del Papa León XIII, 1884. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amén.
0: Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amén.
0: Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amén.
0: Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo esper nostra salve, a te clamamus exsulle filii Eve, a te suspiramus gementes et flentes in lacrimarum mar. Ei ergo, avocata nostra, illos tuos misericordios oculos ad nos converte, et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilio nos tende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis santa Dei Genitrix,
1: udine officiarum promissionus Christi.
0: Oremus, Deo refugio nostro in virtum populum, a te clamantem propis respice, ed intercedente gloriosa, ed immaculata, virgine Dei Genitrice Maria, cum beato Iosefo, ius esponse, vers apostolis tuis, Petrus, Paulus, Dominus Santis. Quas pro conversione peccatorum, pro libertate, exaltatione, sancte mater Ecclesiae. Preces et fundimus misericordiae venimus ex audi per eritem Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio contra nequis insidias diaboli. Esto presidium imperii Deus, supplices de precamo, tuque prince milices celestes Satanam malius spiritus malignos, qui ad personam animarum pervagantur, in mundo divina virtute in inferno detrude. Amen. Corrius sacratissimum.
1: Misere nobis.
0: Corrius sacratissimum.
1: Misere nobis.
0: Corrius sacratissimum.
1: Misere nobis.
0: Ave Maria Purissima.
1: Sin pecado original concebida.
0: Muy bien, gracias. 1470, seguimos en redes sociales. Después de estas oraciones que nos hacen unir en un solo corazón y una sola alma el resto de los laudes, les agradecemos y les esperamos nuevamente a este santo sacrificio de la misa. Dios es amor y te ama.